ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

bila je noć. Ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjek koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje. I lepet nekih zagubljenih krila oko Almaške crkve. Pa opet, ni na trenutak

strava prava karapaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

druge godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: I tako je, tačno je 14 sati, poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan, lijep pozdrav iz studija Radija Voguša, evo nas u popodnevnom druženju na, u programu vašeg i našeg radija Radija Voguša, frekvencija 88,2 MHz. Evo i danas je vruće, kao što je to bilo i prethodnih dana, dosta visoke temperature, nadam se da ste u nekom hladu i da uživate u nekom hladnom piću i naravno uz dobru muziku koja vas očekuje na ovim talasima. Do 15 sati zabavna muzika, nakon toga narodna, družimo se do 20 sati. I svakako poziv da budete uz nas. Eto, vikend je prošao, nadam se da ste se lijepo odmorili, da ste uživali i spremni za sve radne obaveze koje vas očekuju danas. Školarcima, eto, još danas odmor i lagano sutra u školu, o čemu ćemo i sutra govoriti, a i danas. Advija Tirić vam još jednom želi dobar dan, dobro nam došlo, idemo vas lijepo pozdraviti, nadam se da je kod vas sve bez briga, a Dino Merlin kaže briga.

0: جواد کرهاسن.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snata.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I da, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka, tačno je 15 sati i 30 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav iz našeg studija. Kako rekoh, pred nama je još jedno druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobre narodne muzike neće faliti sve do 19 sati, a nakon 19 i zabavne muzike. U svakom slučaju, poziv da ostanete uz nas, 062 045 118, naš Viber broj na koji nam već od ovog trenutka možete pisati. Evo, kao ima neki oblak, ali dosta je visoka temperatura, pa rekli bismo neugodnih 33 stepena, kažu meteorolozi narednih dana slično vrijeme, možda koji stepen niže, o tome ćemo detaljnije kasnije. U svakom slučaju, poziv da i ovo popodne provedete uz 88,2 MHz frekvenciju Radija Vogoša, da se lijepo družimo, a za sami početak ovog druženja, Šerif i Dona i ove godine.

I podsjećamo još jednom 062-045-118, naš Viber broj. Idemo lagano dalje, ima nekih oblaka, nadamo se i kiši. Možda tamo oko 17 sati, čini mi se po nekim prognozama da bi moglo biti nekog pljuska, pa eto, nadamo se da će tako i da bude. A jeste li se ikada zapitali zašto se čini da su neki ljudi posesivniji i ljubomorniji od drugih? A moguće je da se odgovor krije u astrologiji. Naime, evo, četiri znaka koje imaju karakteristike kritične za dugotrajnu vezu, a to su škorpija, bik, rak i lav. Eto, dakle, ukoliko ste neko, ste rođeni u nekom od ova četiri znaka, dakle, škorpija, bik, rak i lav, možda ste zato i ljubomorni, posesivni i kako god, ukoliko se pronalazite, eto, tako je to. Mi idemo dalje svirati, slušat ćemo dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas, pratite pisma iz komšiloka.

može nas. I evo tačno je 16:45, pratite Pismo iz komšiluka, ne mijenjajte frekvenciju, tačno u 16:50 znamenje moje domovine, nakon toga ćemo malo zasvirati u 17:00 novo izdanje Hadžibega, a nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz naš popodnevni program, pišite i dalje na 062 045 118, ostanite uz nas.

0: Znamenje mojej domoviny.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Olimpijski. Poleti dedo što ga noge nose dok ne upade u naku jamu, srećom ufati se za liticu i ne propade skroz. Dole hendek, gore medvjed, a on visi između dva belaja sve gori od goreg. Baš ko mi sad. Ne mreš ni gore ni dole. Šta ti bi iz dede moja tijeminovce? Ništa, moju zerenku se on okrenu oko sebe i ugleda grm kupina, zacrnio se pored njega i stade jest i uživat u njihovoj slasti taj vakat. Zaboravio i na strah, sve dok medjedu ne dodija i on ode, a moj dedo izađe i vrati se svojoj vojski, a iz vojske svojoj kući, gdje doživi duga vijeka sa svojim najmilijim. Bravo, veli u mene fata za Eminovcu, kad ti vako šta sukne, ne mereš rasukat taj vakat. Sve dokuće sam dumao šta je Eminovca hotjela rijet sa ovom pričom.

I tačno je 17:22, idemo lagano dalje. Nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz pisma iz Komšiluka, informacija za penzionere, dakle uvećane penzije, odnosno penzije sa uvećanim iznosom. Isplata tih penzija počinje u četvrtak, to su augustovske, u petak, 4. septembra. I kada je u pitanju iznos, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zagarantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilni maraka. Eto, dakle, čuli ste, dragi penzioneri, u petak isplata augustovskih penzija, eto, i čuli ste uvećane i čuli ste koliko ćete primiti penziju, zavisi jel primate najnižu, ovu neku srednju ili najvišu penziju. Idemo mi svirati, tačno u 17:30 slušate novo izdanje Vijesti. Idemo dakle slušati Hanku Paldum i Sarajevo.

za Veljana Miševića koji na levoj strani i Mišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!